0: چون بورینگ یک بور یا کورینگان یک بول دیگه آشوله اش استاد
1: جلال
0: درومی نه سوزدن تاثیر لانه بیازگن ابراهیم آقا دیگه شاعر مز اش سوزدن تاثیر لانه بیازگن البته اش آشولانه می مخلص ترمز که خواب
1: کنم خواب خواست که چی آل دادن طور کتار ایتی بیاره از که این کتا زهن دایت است
0: موسیقی
1: خاصز موسیقی خاصز آزگر ایتی بیرسیز رکلام کنم که ایتی بیرمز من کنگر آقا خواست اولی من قسقا لونده کنگر آلار بار من حضور سوری من یردوش دارمز خوش میابده شون چه قسقا قسقا تیست تیست جواب گیرد دارمز بلیت کلم بلیت لبی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم بخدر که اسلام علیکم رمز مانوف یخشم سلام
0: اسلام علیکم حکی جان
2: qadamingiz qutlug' bo'lsin. Men savolim shundan iborat ediki, hozir o'zingiz dastur boshida gapirib o'tdingiz. Bundan bir 15 yil oldin dedingiz. Bundan 25 yil orqaga qaytsak, opera san'atini 100 tadan bitta yoki 2 ta odam eshitardi.
0: Albatta.
2: Hozir mana muxlislari juda tez darajada ko'payib ketdi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Opera san'atiga akademik yo'nalishga bunchalik muxlislarni ko'payishiga sabab.
1: Yaxshi, rahmat.
0: Bilasizmi, bunga sabab albatta bizni o'zimizni ota-onalarimiz. Sababiki nimagaki har bitta inson har bitta o'sha ota-ona o'zini farzandini mana ko'ryapsiz hozir mana har xil san'at janrlari bor. Men har xil san'at janrlarini hurmat qilaman. O'sha rokdan tortib hammasigacha, maqomdan tortib hammasigacha. Lekin ota-onalar ko'proq farzandlarini balkim o'zlari o'sha efirlar orqali qolaversa, davlat tadbirlari orqali ko'rayotganligi uchunmi balkim farzandlarini o'sha opera yo'nalishiga, qizlarini opera yo'nalishiga o'zlari taklif qilyapti. O'shaning uchun men shundan deb o'ylaymanki, qanchalik opera san'atkorlari ko'paygan sayin o'sha albatta muxlislarimiz ham ko'payib bormoqda. Lekin bitta narsani aytib o'tish kerak, klassik san'at eshitgan odam, lekin to'g'risini aytsam, qanaqadir ruhiyati boshqacha bo'ladi, bir qalbi toza bo'ladi. Endi balkim ko'plar tushunmayapmiz deyishi mumkin tiliga, lekin albatta agar misol uchun o'zbek operalariga keladigan bo'lsa, u joydagi haqiqiy misol uchun hayotdan olingan spektakllarni ko'rib inson boshqacha dunyoga kirib qoladi. O'shaning uchun balkim shuning uchundir hozirgi paytga kelib yoshlarimiz ham hattoki o'sha telefon orqali o'sha o'zimizni opera san'at yo'nalishidagi operalarimizni eshitib yurishibdi.
1: Xo'p, Ramz aka, shogirdga navbatmi o'zingiz?
0: Albatta, Muhammad Aliga navbatni bersak, bitta ajoyib o'sha konsertimizda ijro qiladigan ashulasi bor, o'sha ashulani ijro qilib bersin, ajoyib
1: premyera. Xo'p, musiqa qo'yaman bu yerda?
0: Yo'q, yo'q, hozir akapella aytib bersin, akapella aytib beradi. Xo'p, musiqasi aytib beradi.
3: Ramz aka konsertda shu bir narsaga e'tibor berdi. Bu safar umuman boshqacha qilamiz dedi. Yurtdoshlarimizga dedi, operani mahoratini har xil janrlarda ko'rsatamiz dedi, akademik ijroni mahoratini. Shunga har xil janrlarda to'plaganmiz. Undan bir jazzga o'xshagan jazz janri deb bitta qo'shiq bor. Shundan ozgina parcha aytib beraman. To'lig'ini xudo xohlasa konsertda.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p. Hammasini konsertga olib qo'yar ekansizlar-da, to'lig'ini bugun aytmas ekansizlar.
0: Yo'q, yo'q, bugun konsertga muxlislar kelish kerak. Lekin mana shu hozir ikkita boyaga aytganimiz ham, lekin albatta konsert dasturida bor. Lekin hozir yangilari umuman go'zal ashulalarni qilganmiz.
1: Xo'p, boramiz, albatta ko'ramiz. Marhamat, marhamat.
3: Sway degan ashula, ingliz tilida. When the winter rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hug the shore.